Uama at two mandritach sitamana wankuta pichigayagat put. Oni kaiguma I rumat punati wanku tamani pichigayagat and tamatum kandrayagam and pakak pichinu tau. Oni chikitulgatuna ayu kakamchi. Tawang kutas tamali kung kandrayagam ni takamta. Так нэг унаа кандрэ койа капэ сукуп питус хут сагнтоо чикэрчүлрэ тунаюк хута

0: Okay, good afternoon, each nilgani. Tawasu wanika kiskemi chasput 1:30. Wanika su kanam chiming nicho kadachuchi from the 1970s Ulrich Olgon Chupik story.
1: Ina ax suni katrik suku mukau cak sini ki anqhini intasena kuli tasena cheku tunahuim tamagutukokkuya jaskun kaayanat kuniitti yuitta maagun huktogum yikkuthun panritthun aqnirluki pitaqsarraq taqun maagun jaskuya jaskuya minnaqinngumi kaayanat kun jaskun itaq kofkuna kukaay khanak Yaguyin asli ni lut. Kedek menisi kasuk. Tom cukta atil moh. Sekarang ni tu guna mukalle si nak tu tak sukun tak sukun. Tak sukun itu. Umi waktu kini. Pakulma wani kan gaya kacau kacau kahal ko, si gelak khatul gaya, tentu tawat mui waktu kahal ni cakapan itu ni, ini ni, unahis mukhal gelu, kan gaya tukul tuk tawui tak tukul kita mat mukham tu mui. Maat kuhtu, kanakai kuhtu. Masin nagkutak po na tuwo ko siya kuhtu. Takutak nil kanal saksuk pisinil. O yaabat. Tuwo ko siya kuhtu kan dunahan ang kiyot munakli. Tawas maaf cina pun sebab kena keluar ni mat, ilham ni. Ikat uguat ni luni tamat macam ni. Tawas sunis mama yang tukul, mama yang tulisan awi kagelku. Pakuluni amis tulsa kun tawa kun kacaguluni unab al namun kacaginil tawa mus malik suku kacagiyakil kin nuguusun nuguusun siyag mamis kandungin unak pakuluni akacaginilu kui maluni si malik jak ni kau suku Tamat masing. Kau cakup tu nutan kapu kulu kuna lah sini luku. Anak aku. Kau kan kita tu kau sini nunu kulu ni suruh ikan lebak tak lu ni kalu sal level. Abah pun. Kau kan cakap kamu tu kau Kaluni, kluksiyo kaluni. Cuma guna kalau tak tuksi. Kais, tu bibi nama usaha sini, kuna kalau tu naga. Tak sini luku. Atau kita, sawih pokokan. Ya opina tumme umu yuqt kinnuk taunna atelmo ma toni ku kibug mut nu qas pyot tatku taayul tum taunna Kibum nukas tiada umur yang waktu sini, na ka wani ka atelimo ngbe akat ka umte kibo mokin pisya una mini ya ne ka wakte tus klub jani mini loku nuna ni telimo ngdu kiyosin yaksini loku Sintong nuna ni chani nilo kuno nami nun. Ukaansak nilo. Isino niya kasi nilo. Ayimot kayak suko. Tao mo eh. Nukal nukal. Ay, takan nakatuwa na nuna nami to. Ngayon pi yung unay to. Takan nakaw na. Ako nakiluso ko tanga baga kakaulo ko. Kaya haka-klin. Hindi nyo nagtukol ko. Lihaya ako siya ay kamiin. Taka nakakaw na. Nukasisod. Kano nito man siya ay kamiin. Tugal ko kasi usuko tubiyak siya. Наихэмс төгсөөхөн чигрэн дагуутнаа багтхийнил. Аун чавыг ихчиг уух багтчгүй мөн дүүд чамик аттачияг луны хаяа хлунаа. Чуг халуутгүйлэнил. Тайлханы дүүд гэрсэний биелээ цаасхаа уугчай. Paas weg bigak lunig ok. Chami kani buktukah. Tumul ko saya sinil. Amat kaw. No kasiso ni kawani kaya akulo. Chami kami. Iyoko kandu kasiya tumsi. No kasiya kwakalo suwok kan. Чуутна кахохлуна. Tunnu lukuna kajal. Mpina ajiri luku. Suokandu siutun kakuluna ja vahkaluni. Saviikaklu juukaluk tuokkaamme. Saa vielu sinne tunnu kankaja. Saa lhanunga. Asalnya aku bila kau lagi aku kata, asalnya aku bila nanti bingin nak, tapi kan suku pekak suku kepsuku, bila kata suku tak suku suku, asalnya suku suku ilusiak suku, tapi kan ayah lu ayah nut. Tanu nami tu minu naya sini lu. Nutan juga nganak suni. Unu gom ya Allah. Jangan ramai tu, cuma minut kiri satu sini. Tahu, kau tahu. Kahlun, skumita mani puri malga tau na cikap sukuni itla. Ove kahlun tu kengalikun kapsuku. Kame haksuku haksu. Oni kini. амтлын дэв канеф канаал дэв таваад маань гүтха гүвхтэн хчивут и тоног тук гэтгэхлэн тук гэтгэхлэн хөлөний яайт гээж хатугай хин юм тав буу малууны маат гаглу хугун гаглу гэрчэм юм токэн гэлээгүн гэпсэгүү ilakkattarluga yaaga sookistama kutillak illucha qoqoluk aq sook ayaallinil akkanimili tokkuq kutlhammanakuugut pukuugutnaart kiittawaaniq tuukaqqanikkuga Вот на хранду кникван хранки чтукалин. Мат карлу. Чугуня арибон кинкинглигит. Ки чунну тугум юхтклугаал нунаппиа. Мугонан куни уиттигнитта угус кунима. Хитэн туа туугас тугаалли атууга юулаглуга исхатгаатэрлуг тамх исхэш исэн гарилмэн кия тамаан кэммэ пилах тугулгуй кис кугаасини Kulmur pawani kulikni. Kulikni chaman matmat ki chatukhtu. Tantu tamana chaman alaknamu kulikni. Kangi suhtoluku ikusaktoluku ilaktuas nilu. Tamut maani unnakani. Tansakkiyan. Аугаасини лукта аугалукк а тукту аугамик тх уускуак магнакуулле аугунху амах куяха нэмэнгай укнгэлгун караалин маннал уннгоогуттиэксулэнэран туумни нунамуу балгаэрэнин хараалин хэрлүни ташиш билэнэран маннат туумни имах пинжил уу балгаэрэнин хараалин хэрлү таагтгнуттан тиуоқхэлгу аяагхти аяггияк хуктай манут пипиуннакту ткиитлиннунунугум икан хуккияк агни маюх пигмаалгукуи таллер таваауту маюх пиматчин таакуус куаксави каклукку куямкам кую канит чамнлаа коосуки патуоқхалуки хайги мунагэлни тхэнгэмэхтуи инах коалинилуни туугааватаук ногмсуттуухчан бэлгэнгэ тупаатон таммат аату туппини пиок апогулоогуна тукаагнами ахуммуугэл кутхаагиги мутупагэл апотут хлони тэнту ту помохэн кия нагхтин чавигэ хөтгөө мэра ускоо
2: Tawakin wanita tak suka kan mukjizat.